Аньюккуттун асоннирэрмигитти куллерту сарсаукканнилэртиллугут CBC укиортартуунаалаутингагу тамаанга экалунни оқартиуйунгаттууби утак уллуми уллутуиннаулэртоқ агуси 21 акуллерут 2026 Ullangu yung narang naktavu taku at tisamailing at lutik at tausang mita na nutakay nunavuming ngakto ni inurariyik kun ni kamagiyaw sungu yut kalunano ng ano awlak titaw sungung mataang ikangin ni kimagsi titaw lutik tukisigyak kan nakasung naktavu kanima kayo sisimang mga tana inurariyaw katawrok si mayok unikang naklunin Takiwa atanok pakawi sa aglug tok. Inuk titulo kalu na titulo pipaday ra ka katang na kluni. Tunga sugiti kulak tu saksaurak titulo CBC ukiok takto na routing agot inuk titut.